Se kdaj vprašate, kdo je financiral novo avtobusno povezavo, ki jo uporabljate za pot v službo? Ali kdo je prispeval sredstva za obnovo zapuščene stavbe, ki je zdaj kulturno središče, kamor radi zahajate? Mesta in regije po vsej Evropi se stalno spreminjajo. Prenavljajo se ceste, javni prevoz je okolju vse prijaznejši, na voljo so nove storitve. Še vedno pa se nas veliko ne zaveda, da je za številne od teh vidnih sprememb zaslužna Evropska unija s svojimi programi financiranja. Namen teh projektov je finančno podpreti mesta in izboljšati življenje njihovih prebivalcev. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo izvedeli, kako se mesta s pomočjo programov financiranja Evropske unije odzivajo na vsakodnevne izzive in prispevajo k boljšemu življenju svojih prebivalcev. S finančnimi sredstvi Evropske unije lahko mesta poskrbijo za

Evropske komisije Albert Borchet je na tiskovni konferenci dejal. Zavedati se moramo, da iz gospodarskih, političnih in človeških razlogov ne smemo dovoliti takšnih neenakosti med različnimi regijami skupnosti. Zlasti, če želimo oblikovati enotno Evropo ter gospodarsko in monetarno unijo. Sredstva in vire so zato začeli zbirati na evropski ravni, nato pa vlagati v predele, kjer so bili najbolj potrebni. Ta ukrep danes poznamo pod imenom kohezijska politika. Z njo pa Unija zmanjšuje razlike med regijami. Državljani imajo tako enake možnosti, ne glede na to, kje živijo. Kohezijska politika vključuje 4 programe financiranja. Evropski sklad za regionalni razvoj se osredotoča na mesta in regije in jim pomaga pri naložbah v infrastrukturo, sodoben javni prevoz in digitalne inovacije. S finančno pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj so mesta, kot sta Essen v Nemčiji in Loč na Poljskem, nekdanja industrijska območja spremenila v kulturne četrti in nove javne prostore. Eden od ključnih programov je tudi Evropski socialni sklad, ki je namenjen financiranju usposabljanj, programov zaposlovanja in lokalnih projektov. Sredstvi iz Evropskega socialnega sklada sta denimo Coimbra na Portugalskem in Brusel oblikovala prilagojene programe usposabljanja za invalide ter izboljšala oskrbo starejših. Naslednji izmed programov je kohezijski sklad, namenjen podpori obsežnih infrastrukturnih projektov v manj bogatih državah članicah. Z njegovimi sredstvi mesta financirajo gradnjo prometne infrastrukture in okoljske projekte, kot so železniške proge in čistejši vodovodi. Tu je še sklad za pravični prehod. Podpira cilj Evropske unije za podnebno neutralnost do leta 2050, saj je namenjen pomoči regijam, ki jih je zeleni prehod najbolj prizadel. Pokrajinama Asturija v Španiji in Zahodna Makedonija v Grčiji denimo pomaga pri opuščanju premogovništva in ogljično intenzivnih panog. Ti 4 skladi torej podpirajo lokalni razvoj, usposabljanje in zaposlovanje, pa tudi gradnjo obsežne infrastrukture in zeleni prehod. Evropski parlament ima pri kohezijski politiki eno od ključnih vlog. Skupaj z Evropsko komisijo in svetom določa pravila za razdeljevanje sredstev Evropske unije ter odobri del evropskega proračuna namenjen kohezijski politiki. Komisijo in države članice spodbuja, naj podpirajo lokalne in regionalne oblasti, ki imajo ključno vlogo v postopku sprejemanja odločitev v Uniji. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je leta 2025 ob otvoritvi Evropskega tedna regij in mest, med katerim lahko evropski državljani spoznajo različne vidike kohezijske politike Evropske unije, dejala. Kohezijska politika je eden največjih dosežkov Evropske unije, obenem pa je odraz evropske enotnosti in solidarnosti. V praksi ponazarja, kako države članice z medsebojnim sodelovanjem zagotavljajo, da trajnostna rast in družbeni napredek koristita vsem regijam in državljanom. Vsaka prenovljena šola, vsako novo digitalno središče in vsak projekt čiste energije, ki se sofinancira s sredstvi Evropske unije, je viden dokaz sprememb, s katerimi Unija prispeva k boljšemu življenju svojih državljanov. Kako pa mesto pridobi evropska sredstva? Postopek se običajno začne na lokalni ravni. Lokalne oblasti prepoznajo težavo ali priložnost, na primer visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi, naraščajoče stroške energije v javnih zgradbah ali zapuščen del mesta. Nato izberejo najprimernejši program Evropske unije in pripravijo podroben projektni načrt, v katerem navedejo cilj, deležnike in trajanje projekta ter koristi za prebivalce. Projekte nato ocenijo strokovnjaki na nacionalni ali regionalni ravni. Če jih odobrijo, mesta prejmejo finančno podporo. Za izvedbo projekta imajo običajno na voljo več let. Zamisel je preprosta. Z ustreznimi finančnimi sredstvi mesta lažje postanejo okolju prijaznejša, pravičnejša in odpornejša.
Za učence, dijake in študente to denimo pomeni boljše povezave javnega prometa s fakultetami, prenovljene šole in nove priložnosti za usposabljanja, s katerimi lažje pridejo do prve

0: obravnav določenih vprašanj ustanovi pododbore ali začasne posebne odbore. V parlamentu so trenutno štirje pododbori, in sicer za človekove pravice, za varnost in obrambo, za davčne zadeve in za javno zdravje. Vsak pododbor sestavlja 30 poslancev. Posebni odbori imajo enoletni mandat, ki ga je mogoče podaljšati. Poglejmo na primer posebni odbor za pandemijo COVID-19. Ustanovljen je bil marca 2022, sprva za eno leto, nato pa so mu mandat podaljšali še za 3 mesece. V 15 mesecih svojega obstoja je organiziral več kot 30 predstavitev in delavnic, na katerih je sodelovalo več kot 200 strokovnjakov iz Unije in drugod ter 8 evropskih komisarjev. Člani komisije so preučili in pripravili na stotine dokumentov, naročili številne študije in šli na 6 službenih potovanj. Ves trud je bil poplačan. Na zasedanju julija 2023 je parlament namreč sprejel resolucijo z naslovom Pandemija COVID-19, pridobljene izkušnje in priporočila za prihodnost. Kaj torej počnejo parlamentarni odbori? Odgovor je veliko. Njihova glavna naloga je pripravljalno delo za plenarno zasedanje, ko se parlament sestane v polni zasedbi. Parlamentarni odbori na predlog Evropske komisije pripravljajo poročila, ki jih obravnava parlament, ali mnenja namenjena drugim odborom. Več o vlogi poročevalca, ki je odgovoren za ta poročila, bomo povedali v drugem podcastu. Parlamentarni odbori analizirajo osnutke zakonodajnih besedil, predlagajo njihove spremembe in imenujejo skupino za pogajanja s svetom. Organizirajo tudi predstavitve strokovnjakov, da lahko sprejmejo kar najboljše odločitve. Predsedniki odborov se srečujejo na konferenci predsednikov odborov. Ta med člani izvoli predsednika konference z mandatom 2,5 leta. Konferenca je politični organ, ki usklajuje delo odborov in skrbi za njihovo nemoteno sodelovanje. Če torej povzamemo, vsak parlamentarni odbor obravnava določeno vprašanje. Odbor sestavljajo poslanci, ki pripravljajo poročila za plenarno zasedanje. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Kahe 2025. aasta jaanuaris esitles Euroopa Komisjon konkurentsivõime kompassi. Konkurentsivõime kompass seab komisjoni tööle strateegilised suunised. Eesmärk on teha Euroopast paik, kus luuakse tulevikutehnoloogiaid, teenuseid ja keskkonnasõbralikke tooteid ning saavutatakse samal ajal kliimaneutraalsus. See algatus peab aitama Euroopa tootlikkusel ja kestlikul majanduskasvul teistele maailma majanduse suurriikidele järele jõuda. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid parem õigusloome. Tänases saates räägime konkurentsivõime kompassist ja selle 3 peamisest tegevusvaldkonnast. Innovatsiooni ergutamisest, süsiniku heite vähendamisest ja julgeoleku tugevdamisest. Alustame innovatsioonist. Innovatsiooni ergutamiseks tahab Euroopa Liit luua idufirmasid toetava keskkonna ja saavutada juhtpositsiooni strateegilistes tööstussektorites. See juures on suur tähtsus tehisarul. Selleks, et toetada olulistes sektorites tehisaru arendamist ja kasutusele võttu, on Euroopa Komisjon kavandanud näiteks algatuse tehisintellekti gigavabrikute rajamiseks ja tehisintellekti kasutamise strateegia. Lisaks plaanitakse välja töötada tegevuskavad kõrgtehnoloogiliste materjalide, biotehnoloogia, robootika ja kosmosetehnoloogia jaoks. Euroopa Liidu idu- ja kasvufirmade strateegia aitab lihtsustada reegleid, et uutel ettevõtetel oleks lihtsam kasvada. Lihtsamatest reeglitest on muidugi kasu ka teistele ühisturul toimetavatele uuenduslikele ettevõtetele. Konkurentsivõime kompassi teine oluline tegevussuund on süsiniku heite vähendamine. Viimaste aastate kohati väga kõrged energiahinnad on tekitanud Euroopa Liidule palju probleeme. konkurentsi

V Evropski uniji je več vrst zakonodajnih predpisov. Nekateri so zavezujoči, drugi ne. Nekateri veljajo za vse države članice, drugi pa le za nekatere. V tem prispevku se bomo posvetili zelo pomembnim zakonodajnim besedilom, direktivam. Direktiva je pravni akt, ki so ga sprejele institucije Evropske unije. Namenjena je državam članicam in določa cilj, ki ga te morajo doseči. Direktiva je del tako imenovane sekundarne zakonodaje unije, kamor sodijo pravni akti sprejeti skladno s temeljnimi pogodbami Evropske unije, ki jih uvrščamo v primarno zakonodajo. Več o pogodbah Evropske unije boste izvedeli v enem od prispevkov podcasta Žargonski labirint. Pa si oglejmo primer direktive. Vzemimo direktivo Evropske unije o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo. Njen cilj je zmanjšati vpliv plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje. Države članice bi morale zato zmanjšati ali celo prepovedati uporabo plastike za enkratno uporabo, kot so krožniki, slamice in skodelice. Ta direktiva je bila objavljena junija 2019, uporablja pa se od julija 2021. Postopek je dolgotrajen, saj je treba direktivo najprej prenesti v nacionalno zakonodajo, hkrati pa se morajo spremeniti tudi navade potrošnikov in porabiti obstoječe zaloge teh proizvodov. Spremembo ste verjetno že opazili. Plastičnih slamic skoraj ne uporabljamo več, saj so jih v veliki meri nadomestile steklene ali papirnate. Postopek priprave direktive vključuje več korakov, začenši s predlogom Evropske komisije. Predlog nato pregledata Evropski parlament in svet, ki predlagata spremembe. Evropski parlament torej sodeluje tako pri pripravi kot pri sprejemanju direktiv. Zadnji korak pa je vključitev direktive v nacionalno zakonodajo držav članic Unije. Ta postopek se imenuje prenos. Za razliko od uredb, ki veljajo takoj v vseh državah članicah, je treba direktivo prenesti v državno zakonodajo. Kako pa to poteka? Nacionalni organi vsake države članice določijo, kako bodo direktivo prenesli v nacionalno zakonodajo. To je na splošno treba storiti v 2 letih po sprejetju direktive, vendar se lahko časovni okvir po potrebi podaljša, da prehod na nova pravila ne bi preobremenil trga Unije in držav članic. Za učinkovito izvajanje direktive morajo nacionalni organi sprejeti ukrepe za uresničitev cilja iz direktive. O njih morajo obvestiti tudi Evropsko komisijo. Če tega ne storijo, lahko komisija začne postopek za ugotavljanje kršitev zaradi slabega obveščanja. Direktive določajo le minimalne standarde, države članice pa lahko grejo še korak dlje. Nekatere države članice imajo namreč v svojih pravnih sistemih strožja pravila od tistih iz direktive. V tem primeru lahko države seveda obdržijo strožja pravila. Pomembno je le, da ta niso ohlapnejša od minimalnih standardov. Direktive torej določajo skupne minimalne standarde za usklajevanje pravil po vsej Evropski uniji. Če država članica direktive ne prenese v nacionalno zakonodajo ali jo prenese nepravilno, lahko komisija začne postopek za ugotavljanje kršitev. Če se po začetnem opozorilu zadeva ne reši, jo lahko komisija predloži sodišču Evropske unije. V nekaterih primerih lahko od sodišča celo zahteva, da zadevni državi članici naloži finančne sankcije. Te morajo biti sorazmerne in imeti odvračilni učinek. Sankcije morajo državo članico spodbuditi, da začne izpolnjevati zahteve. Biti morajo višje od koristi, ki jih država ima zaradi neupoštevanja direktive, hkrati pa morajo državo odvrniti od tega, da bi ponovno kršila pravila. Višina sankcij se razlikuje glede na plačilno sposobnost države. Unija držav članic nikakor ne želi spraviti v finančne težave. Ravno nasprotno, glavni namen postopka za ugotavljanje kršitev je poskrbeti, da bodo države članice pravo Unije uporabljale v interesu vseh prebivalcev Evropske unije.